0: jáde. Ó sọlu wa wa. Ó lo fini sunlé lálẹ́.
1: Ó yàrá ti bẹ̀rẹ̀ tonight.
0: Ó ma lé o.
1: Ìjọ tóbi ma
0: si. Night of anointing.
1: Orí ìfòròyìn ni.
0: Bẹ́ẹ̀ni oru òróró la lẹ́yìn.
1: The night of oil.
0: Ẹ máa fò sókè gbogbo
1: èèyàn.
0: Okùn tó so mímọ́ àwọn ọmọ ìyá mi.
1: That's more than 10 with my siblings.
0: Okùn tó so mímọ́.

0: Àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sórí nọ́mbà yìí 070-3397-6247. Àdéhùn àti àsọtẹ́lẹ̀ ń bẹ o.
1: Golden Chance Lotto, ọ̀nà tó yá láti sọ di millionaire.
2: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kúkú inú. Ìjòyè pàtàkì ni àmàlàláwùjọ òkèlè. Aláṣírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà. Kò bá gbóná, kó ṣe tútù. Kí ọbẹ̀ ṣá ti lọ́wọ́ rọ́. Ọ̀fun mi.
3: Ẹjọ́ sàn. 32 FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Ló tún ti tẹ́ pẹpẹ ètò. Àyájọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Ló tún kò. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. 29 August 2026. Àti ṣeré. A máa tún ṣe yìí. A sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè. Tonti gbádùn. Àlùjò. Àwàdà. Ẹ̀rí kéékèèké. Tonti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí. Pẹ̀lọ́bẹ̀ ewédú. Gbẹ̀gìrì. Ilá. Ẹ̀fọ́ ríro. Ẹran. Pọ̀mọ́. Tókàtà mọ́ra ṣe kọrọ̀bọ̀tọ̀ sórí àmàlà. Láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀. Ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà. Lẹ́ọ̀fẹ̀rà tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn. Pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì. Táyé ń gba tiwọn. Bíbí ire food canteen lókè àdó. Ìyá Àdìjà Alámàlà. Ní Yànà Adé Ọ̀yọ́. Ìyá Ọ̀yọ́ Alámàlà. Lọ́jà Àgbàrímú. Àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé míì. Kò tọ́ síbẹ̀. Àwọn òdíje wọ̀nyí bíi. Ta ló lè jẹṣu àmàlà bàkìtàn láàrin ìṣẹ́jú àyá. Tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kúná bíi etí. Atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá. Ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù. Ẹ wá sí 32 FM Laughter House Premier Hill Mokola.

0: pàtàkì ni àmàlàláwùjọ òkèlè aláṣìírí onínáwó ìmùlẹ̀yà oníbùkà kò bá gbóná kó ṣe tútù kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́rọ́ ọ̀fun mi.
1: Ejitu FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀ ló tún ti tẹ́pẹpẹ ètò àyájọ́ àmàlà amalafẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀ ló tún kò lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọdún 2026 29 August 2026 àti ṣeré a máa tún ṣe yìí a sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè tó ń ti gbádùn àlùjò àwàdà ẹ̀rí kéékèèké tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí pẹ̀lú ọbẹ̀ ewédú gbẹ̀gìrì ìlà ẹ̀fọ́ rírò ẹran pọ̀nmọ́ tó káta mọ́ra ṣe kọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ sórí àmàlà láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀ ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà lẹ́ ò fura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ń gbà tiwọn bíbíire food canteen lókè àdó ìyá àdìjà lámàlà ní yànnà àdí ọyọ ìyá ọyọ alámàlà lọjà àgbàrímú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé mi kò tọ́ síbẹ̀ àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹ̀ṣọ́ àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bíi etí atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù ẹ̀ wá sí 32FM Laughter House Premier Hill Mọ́kànlá Ìbàdàn bó bá wà dọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 àtúyàyà tó yáyà pàdé ní recreation club ní dojúkọ Adamasigba nílùú Ìbàdàn ọ̀la tó ti sọ di wòkè bùkà búta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀ lálùjọ tó bá gbà mú amala fẹ́ 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House sàbí kẹ́ẹ̀pẹ́ nọ́mbà yìí 0806-218-5194 pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ilé-iṣẹ́ tó ń pọ̀ ti rẹ́gà àti magi èmi àti magi alájọṣepọ̀ tó dá.

0: Hello.
1: Hello,
0: Ekaro.
1: Yes,
0: sir. Hey. Hello, Ambe. Hi.
2: Torí àkókò náà ni, torí àkókò ká má mọ gbà àkókò ara wa lórí ètò.

0: ṣáájú ẹ̀kọ́ gìrì ká mú yan gan ká iṣẹ́ yan gan ní yá yan gan lára 32 FM òun gan láyé ń gbọ́
1: ká sì jọ rẹ́rìn àrí tàkìtì.
0: 32 FM 94.9 Laughter House Orí òkè tètè Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.

owó nílé ló lè kápá àwọn aṣebí àjókòó alálà afẹ̀yìnlélẹ̀ asọ̀fà ìlú àlákaná láti ńlá àfìgbà tá a bá dìde nàró ní àlátá aláàní tó lè ṣẹ́ àfòyinsẹ́nu àròyìn èbúté àfikà fọpa wà káfàjẹwà ló lè gbé wa débùtí ògbó nítorí náà ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ ẹ pawọ́pọ̀ tẹ́ ẹ pa ìgbìnrin ọ̀tẹ̀ ẹ má ti sọ àdá yín nù o bí ewé ibi mi bá ti ń rú kẹ́ ẹ má.

0: 32 FM 94.9.
1: Gbogbo kọlékọlé àtàgbàlékọ ẹ wa gbọ́n tí mo fẹ́ wí àlàyé tó wà nínú rẹ̀ ní kẹ́ ẹ bá ń fetí sí. Torí pàlàyé inú rẹ̀ ní se lọ́dà bíi ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló tí mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bu ọmọ tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kò lé tí ó sì gbé yọ sí òun bẹ̀ láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dínwó pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited la ju atalagbata kan gbogi lorilede Nigeria mo le ise ton se Gerard Roofing System to je stone coated latorilede New Zealand to wa pelu warranty adota odun bako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo awon kole kole atagbaleko ti won mo yi on dara dara ni won mu di truck wole si Laola Mega Top Concept Limited Adex Road Orogun Express opopona marosi ojo ni ilu Ibadan ni won kale si 081 8548 1113.
2: Hi, yours very sincerely, Dean of the Old School here. Join me on Saturday and Sunday evenings from 9 up until 10 o'clock on Classics, Evergreen Musical Razzmatazz, bringing back goosebumps and magic moments of year gone by. You can look forward to Parade of Jazz,
3: Hit the Road, Jack, don't you come back.
2: Classic Soul,
4: I Want Security,
2: Disco,
3: K-I-S-C-O,
2: Funk,

0: bọ̀n tí mo fẹ́ wí àlàyé tó wà nínú rẹ̀ ní kẹ́ẹ̀ bá ń fetí sí. torí pàlàyé inú rẹ̀ níṣẹ́ lọ́dà bíi abc. pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló ti mo fẹ́ wí. òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ sí àrẹ̀sàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di. bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bùwọ́ máa tutù. ó tún bu ẹwà òun yìí kò lé tí ó sì gbé yọ so ń bẹ̀. láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dí wo pátápátá. laola mega top concept limited lasojú àtàlágbàtà kan gbòógì lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà. fún ilé iṣẹ́ tó ń ṣe jẹ̀rá roofing system tó jẹ́ stone coated láti orílẹ̀‐èdè new zealand tó wá pẹ̀lú warranty 50 ọdún gbáko lọ́wọ́ ṣe nílò láti dààmú lọ sílùú èkó mọ́. àwọn kọ́lékọ́lé àtàgbálẹ́kọ́ tí wọ́n máa yìí dáradára ni wọ́n mú di truck wọlé. sí laola mega top concept limited adex road orogun express òpópónà márosẹ̀ ọjọ́ nílùú ìbàdàn ni wọ́n kalẹ̀ sí 081 85 48 1113.
1: Ma wo mi bi mo se fe yin.
2: Mo n gbọ ta ti 2FM.
3: 32 FM 94.9.

0: lójú ẹ̀kọ́ gìrì ká mú yan gan ká iṣẹ́ yan gan ní yá yan gan lára 32 FM òun gan láyé ń gbọ́
1: láti jọ rẹ́rìn àárín tàkìtì.
0: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
2: Top of the evening. The night is too young for small expectations. Open for more with Guinness.
3: Ìràwọ̀ kan yọ ọ́mìlú títí. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà péjú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì 32 FM dosù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkùnrin. 32 FM 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ní 32 FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Báyé ṣebíṣẹ́ wa ni agbọ́dúnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ́ tọ́ ọmọ nìyàn ká sì gbẹ̀ni afẹ́rẹ́ jẹ lọ́wọ́ arẹ́ níjẹ tẹnu kọ́ tètè bọ̀ọ̀lì kọ́ ìkànnì 32 FM lóṣùpá àràn káyé 94.9 lọ́ba àwọn ọkàn ni.

pẹ̀lú KB Wonder. Ìṣẹ́ ẹ̀ ti ṣe tán, èmi ti dé o. KB Wonder olórin ọba. Ẹ jáde wá mọ̀ múlẹ̀ báyìí gbà.

ìràwọ̀ kan yọ ọmọ ìlú títì ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà péjú sí àfin gorí òkè ọ̀hàn kẹtẹkẹtẹ ìkànnì dájú tó ẹfẹ ńdọṣù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkùnrin dájú tó ẹfẹ 94.9 ìkànnì adẹrin kò sónú òkè téńté premier mọkànlá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé ibùdó ayọ àtòrí sun ìdùnnú ní 32 FM ìròyìn àsìkò tí ò lẹjà bákan nínú eré ìdárayá lẹsẹ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣe wa ni àgbọdùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ tọ ọmọnìyàn kásìgbẹni àfẹ.

0: kọ àmọ́
1: nísì
0: fún ìparun
1: for destruction
0: fún àkóbá
1: for implication
0: fún wàhálà
1: if a problem
0: ẹ̀mí mímọ́
1: holy go
0: ẹ lọ yọ
1: orúkọ wa kúrò
0: àdúrà. Olúwa wa àdúrà kejì.